0: os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz, as melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Oxo kuvala mungane, e magamu?
2: Lana ninga kona la shakunta ku yini ani switivi.
1: Ku one ke yini kambe karaleka hi swo biha. A yi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
2: Hi yo ndhambi phela ni xi kuvalisaku. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
1: A ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi kuvalisaka. Kasi karita n'wilanyezani. Huma ka swona leswo.
2: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
1: Wena ni ku landzelela minchumu.
2: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungani.
1: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
2: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
1: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karita uli kwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
2: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karitawu, a ku na mhaka, yani xibedhlela u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona.

0: Hello, Antsatsi, eu tá com na Alfredo Mudlu em Karengana, 13h22 minutos, Nchikani, Wawa Unaro, 27 ka maio a 2026. E a machine ku longoloka na wena ka Nchikani lowu, na ku xivela leswaku siku li ku fambela hi tindlela letinene.
1: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
2: Nan'waka ku titsalisa i mahala.
1: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
2: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318.

0: Hoya mwingisetu wa kuranzeka wa Radio Msambiki aka longoloku wa fambu wa letitia lana hakuni mihlakani wa kianita miri chigava cha provinsi ya Nyambani mihlakani wa kianita miri raviga zukola. Ilongoloku nyamusha hitu tivisa shungetanu himi hanzu ya mihlakani wibili waku machichi lumdurupeni ga Nyambani lezu waka kuumba zukwata lezu fanela yaku akukumbisa a provinsi ya Nyambani kama pikizana lawa. Alongoloku wasi kuganya mungusha umangeni ka Idrasi Umakondela na Tomas Valoi. Hoya hoya. Akata majuvani kutativeka kasiku gamanziku lava vatukumbisa provincia ya Nyambani loku vahlawuli wili. Lava vatukumbisa provincia ya Nyambani vata vahlawuliwa na kutativeka kula vatuhina zvihiwa kona kachigava lechi cha provincia ya Nyambani. Tsamela legu vatsutsumi kutani lava vanga hlawuliwa kuya ka zvigava zva kumbitisela hi lava aka 60 metros Leticia da Graça hi ananga hlawuliwa wale ka Zaval Denuvia Castrina wale ka Masingi Ostensia Aroni wale ka Fonyololo Franciela Francisco wale Munyambani na Yurla Mateus waka Humwini kona ka 60 metros lezu hi vavanuna Allen Manuel wale ka Humwini na Kelvin Emmanuel hivona vanga vavahlawuliwa aka xikalau cha umbiri kunga 80 metros Chantel Dakisha ahlawuliwile wa machichi Fauzia Erasmo wa Makamasingi Clesia da Hilda wa Mrombene Advancia Orlando wa Kafonyololo kate Leila Alvilino wa Kazaval Kazimira Amadu wa Lekavulakulu lezo ka vavasati aka vavanuna Lucio Tiago wa Kavulakulu Yuri da Flora wa Kamasingi Irson Dalio wa Kamaboti Zelio Alfeu wa Kamasingi Domingos David wa Inyambani Gerson Josua wa Kafonyololo aka semetro jiva vavasati Cristina Reis hi yena ka ya kuka chigava cha kumbitisela wa lomudoropeni ga Inyambani Naira Rodrigues wa lomudoropeni ga Inyambani wa ya ka chigava cha kumbitisela Hortensia Orlando wa Kapandu Mujikeni Isabel Inas wa Kamaboti Elena Simão wa Kanyasolo na Zanela Antonio wa Kafonyololo kava vanuna kuya Elton Alberto wa Machichi, Cristo João wa Inyambane, Ângelo Constantino wa Kamaboti, Wesley Joaquim wa Murombeni, Narcio Gerson wa Kazavale, Nasiri Shamsidini wa Machichi. Aka 200 metros wa ya kambi Naira Rodrigues wa Inyambane, Cristina de Geis wa Inyambane, Zanela Antônio wa Kafonyololo, Isabel Inácio wa Kamaboti, Hortensia Orlando wa Kapandu Mujikeni. Kona ka 200 metros lezo kava vanuna Elton Alberto waya wa Machichi Nasiri Chamsodini wa Machichi na yena waya Gerson Elias wa Kamaboti Rashida Madi wa Kavulakulu Alfredo Bento wa Inyambani aka 800 metros kuya Lourdes Alfredo wa Inyambani Elena Simão wa Nyasoro Zanela Antonio wa Kafonyololo Telma da Ana wa Machichi na Sidalia de Lourdes wa Kamaboti kona ka 800 metros lezo hi vavanuna kuya Rashida Madi wa Vilankulu, Lenio Fernando wa Machichi, André Paulo Kazavali, Danilson de Leonildo wa Kafonyololo, Ângelo Constantino wa Kamaboti, Narcio Gerson wa Kazavali, Fred Henrique wa Kazavali, Iben Hortensia wa Kamasingi, Edilson Nelson wa Kanyasolo, Ivanildo Badias wa Kanyasolo, Alberto da Rosa wa Inyambani, Sérgio Ernesto wa Kahumwini, na Kiano da Elsa akapandi Mujikeni. Kasika letia lana hakuni kuchukumetela a bola ya kubinza ngovu kunga lansamento de peso. Naira Rodrigues wakumeka kambi akamapikiza na lawa. Zanela Antonio wakumeka wale Kafonyololo. Azunaide Lucas Nyari wale Kafonyololo naye na wakumeka Hortensia Orlando wakapandi Mujikeni. Sidalia Lourdes wakamaboti. Cristina de Geis wa Inyambani. Sara Felix wa Inyarime. Elena Simão wa Kanyasolo. Rosta Suzinho wa Kahumwini na Silena Raimundo waka Vlakulu. Kaba vasati kakutula kuya Kalteya Avilin waka Zaval. Reina Simão waka Nyasolo. Kalice da Ilda wa Murombeni. Fauzi Erasmo akumbisa Masingi. Kasi ya Neila Muzeji wa Inyambani hiye na ayaku. Kuta wakambi na Lúcio kaba vanuna Domingos Davidi waka Vlakulu ni Inyambani na Zenildo Alfeu wa Machichi. Kasi kona kama pikizana ya Majuvani Naira Rodrigues mungu walava anga tikumbisa kukumeka aka mapikizano yotsalangana nzeni kama Juvani lawo hula hula heka kuchukumetela kutlula patsikambi ni ma 200 metros ni 100 metros atakumeka kati final leti hikwalahu yena wakumbisa kutsaka hikwalaha ka kutihita ka yena ani kutsemba ni kwalakanya leswa kumihandzu leyi ita mchiketa ka fase final kutanchi gava hechinyi mchatiku lichituma heka loma provincia ya Inyambani.
1: Foi uma boa performance e foi uma das melhores provas que eu fiz. Correu tudo bem. Com certeza, irei, já estou nas finais e vou trazer bons resultados. Primeiro lugar e segundo. Primeiro, com certeza. Segundo, é só expectativa, mas o primeiro já está garantido. Estarei nos jogos escolares. Já está dito isso.
0: Kasi Wesley Joaquim wa le Murombeni na yena atikumbisile ka letiya lana kuni kutlula patsikambi ni kuchukumetela a bola ya kubinza ngovu kunga lansamento de peso yena watsaka na akarata ta kubonga kala vamutsimbileku aku hakumeka ka maphikizana lawa.
2: Mina nazika sixikela laha zwabe bola zvakanzilangi hekomunziwa munene hebola dzimunene kambe ya atletisho zvakanzilangi prasitala dzitatsutsuma
0: kambe Murombeni anga zvikotangukuta hebola
2: awa zvikotanga kuvineta ikona model dadleyo ya football kuva ni atletismo ni jogo tradicionais basi.
0: Zvino uvabyela ku vanghana wa wena vachukumisa kasi ku vasimama va ku seketela u ganyile masiku lawa mambirhi kasi swa swi kota ku u chikela hambi ka fase pro ka fase national.
2: Leswi lavekaka ku u ve ni foko u tixiforisana.
0: Loko hi hundza ka ta Majuvani hi ta ya ka basketball laha Vilankulu a ha simamaku hi vavasati a ku ba mitlawa yonhle leswi na lwela a ku teka a chihiwa cha golidi a ka maphikizana lawa. Sandra Masango.
3: Antawa wavasati wa basketball ka Vilankulu hi lowu simamaku na wu le phambeni ka mihlakano ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikolwa ka mixo ya wa zitatu lowu hi lowu nga wa u pala antlawa wa hun'wini hi mune wa makhumi ni mune ka makhumi manharhu. Ababeli va Vilankulu hi lava kombisaka ku tsaka hikwalaho ka mihlakano leyi vona va ni ku tshemba leswaku va to va wina mihlakano ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikolo hambi ni ku va va ve ni ababeli vanyiki hi xiyimo xa tiko.
4: Mina Ailusha Dafel Zakarias hi twisisa swa swinene porque hi sukile liniyani proposito ya ku ganya ne a yi sukangi prahita hi ta hlakana leno tinkhita hi ta mahali leswi nga suka na hi swipfumisa ku ta hi ta mahali.
0: Murindzela yini ka jogo hita
4: ka jogo hi taku hi rindze ku ganya va a ku ganya kambe porque leno hi ta hi ta ganya kambe hi ta ganya
0: a ku tsika ka ku ganya mihlakano leti jogo leti ku hlawuliwa lava fanele ku veka selection ya provinci mu pimisa yini hi byona byi ni muta ku na mbula na va mi byelaku a va trenile
4: na hi byela ku a hi vexi ka ku hi belela ku ganya think hi belela a wu melori ka hina bra hi fela ku seleksionariwa ka nasionali.
3: Muchukumbisi wa hun'wini Yumna Clementina hi loyi a vulaka leswaku ku onheki swikarhato swinyingi leswi nga mahaka siku ababeli va hun'wini va karhateka siku kuma tihlayo tinene ka siku va wina a nhlakano lowu.
5: Nyamuntlha infelizmente a hi swi kotanga ku ganya mas hi belile khwati so hunu fayara maningi maponto mas a defesa hi defenderile a ku bela hi belile kambe ka to duma disporto ne sempre ku ni vencedor ni perdedor nyamuntlha hina hi nga perdera amandziku hi ta ganyara a tolo hi ganyile and a objetivo ya hina ku melhorara a maaspeto tekniko hi nga fayara nyamuntlha ra ku posa ku hi ganyara
3: magezu ya Yumna Clementina na wulawula hikola ka swikarati vanga hlangana na zona kasi ku vanga wini anhlakano wa basketball hi chinyimo cha vasati
0: hebongile Sandra Masango na hetivisile ku hileti yalana ku ni maphikizana manga maheka lo mudropen ganyambani ka fase provincial ya majogos desportivos escolares a fase lei ku tanchi gavalechi cha maheka kambe machichi la hiramba kwa Avelino Antoni ni mihandzu ya machichi
6: Idrácio Ramilosa, akhawa wale ka vlakulo hi rambuga chinuna ukusuhani ngovu ni kuwina chikotela cha ka vlaga bola kama palisana lawa ya majogos escolares ka lembelegi ga 2026 achigela leja ku vlankulo awinili kama gambwenya mukhla ekhati ga unaro kama palisana lawa kama gambwenya mukhla vlankulo ave abakha wale ka masingi zwigolo zwimbiri akachinwe archer yena ngave achela achigolo lechi vilankulu anga wena hichona katika tilechi anga bela he kumi wabafana hikuwe ahlongolilwe nomeyadu mbelu wa sinzaku hidumingu shkaptini mchayi wapitula hikuwe angenili ahangli kanao kugumese ni kahlakanu mchukumisi waka wale kavilankulu Felix Keha anaku aka waku uzu tivili akushaniseka kala luku uyelu makunu hikuwe umelela
7: Nzi la kukhesa abantu bangashikota ku apoyar ba depth ba hina nzi khesa ekipa lutu muito hambi loku na isso kota kuna heva tsongwani ba lwili no sentido ya ku ba acreditar zwa ko é possível não é então hi tsamela lego nzi lava kubonga e hita simama mesmo isso kota ku bibulisana para ver se ama próxima jornada has kota ku bihima hadi melhor forma kambi
6: Mr. Munani 9 pontos kukela tjo kutimbire Inyambana ngamelanze bilwe isimama neseji munani 3 ta avanço ku ser segundo classificado nganyambana nyasoro mutizo jana mutekile shikotela kutana kahla kuteriwa
7: ya a shikotelo chi tikiwa loko na u mbitile ti jogo letonganato ate ka chikatlezi zwo hlele zwa kota ya ku zwimaheka por isso já lava mesmo corriza mas de concentrar no sentido de acobi ter zwitsumbula zwa ku a se chikela magamo ka hino kulo la hangelene É possível, talvez, qualquer um acho que pode despistar e aquele que está embaixo acho que pode ver a canzi. Ainda, tudo é possível. Então, a risco, o cara retiveca, cotava para vencedor do campeonato ali.
6: O Ine Archel Hanga, o Atibaísa, é o Karate, está a ver quando é o próximo jogo, Manzico?
7: A Himakaya atrapalha esse jogo. Antes de escutar o Vinzula do momento já com o Tavico para o próximo jogo, mas está a mais assistência no sentido de que estamos recuperando, porque a língua de facto é um grande.
6: E kakhe luga kya wale kavla kula mchukumisi Benim ali abafana vahe lumka kugonza. Akama lu vanga heni vantaje ya munu mungu ilu mkapwini vapimisili jwa kubahu melele. Varwa kela ku aikipa li bela ku kumi wavanu ina ni pirigu ya humbingofu.
8: É desmoralizado, eu acho que vem ajudar, mas é a bola é bola. Não pode estar mais enganado, eu lava bela com a menos, eu vou no outro bio. Acho a bola até lava a menos, eu vou vangar percoso. E na rei, ha, ganhou a jogo, eu ainda me melando com ganhou. Na rei, mais isolamento, ainda pouco. Acho que a gente tem um jejum, a gente 3, 4, 5, 6, 7, como isolamento, mas é. E pão de cada dia, recusar, hambi seria mais xixi, ganhei 5, mas não ganhei mais 10. A jogo em Gaborrinha Soro, recomei mais 6, 7, o mesmo jogador, angajo com o outro a concretizar mais isolamento, anime esforço, é com a marra mais isolamento, a marra hiena, angajo com o outro. Já, é para mais erro, vou gonza, tem que ir para gonza, recusar, atrevo ainda lá. Relama resultado, mas tem que vai acontecer, vai ter que ver. Mangatsu vai transportar a maior lá, para quê? Para a Camaceno. Então, a Tiruá não é que acontece. Por isso, ainda tem equipe aí com... Lavante de vago. Não tem que estar na equipe ali. Mas tem que nos estar na hora, para nos vai ficar chance, vai chutar, vai com o Gini, com o Bela. Então, vamos ganhar, vai ter que usar... a seleção ia na rima um pouco tarde.
6: Na kona, hivi hulaula ni babeli. Hika kelo ga Masinga e bolil na Bernardo.
9: Sunung mahafali ya kwa lahe. Ay, maheteliri kwa lahe. Sunung mahafali ya pazama munu. Izwa ya biwa ingena gu.
6: Se mutisisa kuyi nileji, mukuli ni shikotela. Kahe 3 pontos, mbeli 3 wati jogo, kukela timbirana zena. Vangana vani 9.
9: Ay, tazama guzwa, ikanganyisa lahenga.
10: duku kota
6: matsembisa
10: ya tatsembisa
6: Kasim Aurelio e o laule le kakhelo gatla ho le ka vlakulo
10: e karatile ngovu jogolei mas demos nosso melhor para poder vencer o jogo
6: Nyambani palilwe sem na 9 pontos mumwe che ka liderança muda shtaka shkotela
10: ah le je tikile je so e kontonisa sho je tikile
6: a kaimwani mihanzu ya sikulegie ganya mukhera mugachi nuna akawa dropa ganya mbani we ubiwa ikawa likanya solo e zgolo zimbiri kachimwe kasi mashishi ibelwe kambe nyamuka ikawa nyarimi 1-0 matsamelao akatabela klasifikativa tsamsini chileje vilankulu irangela mapalasinalawa ni 9 wat ponto akaunda ugaumbiri kuna ni mikao mbiri Inyambani na Inyasoro vokhe ni kanu ni yimwe atipontu masingi inyarime va kaunda ugaunaro ni tipontu tinaro magumu kata bela de classificação kunikawa wa mashishi hirambugachi sati amikawa ya zavala na likamaboti yive yechana kahlakano wa tivitivi kasikuleganya mukla na inga chalangu zgolo maboti yive apukwa penalti mkomi kata kumbiri kapitan wa likamaboti nuria yena angavea vika penalti nakona ulo likamitri ya radio Mozambique
11: nyansi atinga maheka primera parte titi bili bene my segunda parte kata tibila bene porque mabola sempre machita keno vote vado vachita keno e kuti jatika silaveka denda chizo achifela kudzimaka posição yako vachimana pasi bola bola ichita keno kava diversar keno vote vado kula vachivalana into chikuka ke awasala chivalana
6: tamkota nyambani
11: sim ya ndakota
6: nakarati
11: nada nyambani nao
6: kaimwani mihanzu ya rambugachi sati akawa walikavula kulo ukhangulire kuhumelela kama palasina lawa lokuti bela nikawa lo machichi hi chigolo chimwe cha okala yangulu masingi ikhelela biwa kambi nyamukha ikawa wadropa ga nyambani hi zwigolo zwinharo zwa okala yangulu ematsamela lawo akachikatile chika tabela de classificação inyambana le mahlweni ni 9 pontos kulanzela mikao mbiri maboti na zavala ni 7 wati pontu akawa le kavula kulo ni tiponti nharo ka umuni kasi mashishi zwimwe nikawa le kamasingi vale magumo kukala ni pontu ya yimwe basi inakulori Idrasio Makondela hile zwinga lungili kota kanzakanyu wale zwatsima tsima zwima hikileko lenu dropeni gama cheche kasi kuliganya mukhe
0: Hebongile Avelino Antonio hilo ku hitivisile leti mahikile ku kasuganya munhla machichi makunu hileti hinga hina atumungana mwingiseti xungetano hi maphikizana ya majogos desportivos e escolares amukela ku salisa ka Tomás Valoi anga sasisela michini na Idrasio Makondela ka ku hendleleta a longoloko lo wa ku yelana ni ku hlola leswi swi mahikile ku aka majogos desportivos e escolares gipeli